した涙、生きた証の赤い血は何も知らない大人たちに2秒で拭き取られてしまう。立ち入り禁止の黄色いテープ、ドラマでしか見たことない、そんな言葉が飛び交う中で今彼女は一体何を思っているんだろう。遠くで

0: 心が痛むというのかい。うん、ベイベー、それは恋、恋煩いさ。きっと僕と出会ったから君は恋をしたんだ。さあもう大丈夫、僕はここにいるよ。おいで踊ろう。
1: だから慌てず行こう青年。
0: そうさ、人生一